Para lot nongs ngap. Pidangish don ban ni hakap ni ka program ngas ngap pat saya ke jingrai simple liang join Alicia Pingroom.